tuma ita senda ni timdoi ita senda star 274 agi geti kora star 274 imagine kuti waisha rabisha ketangi asinyoru 50,000 ni koti geti shechon iyo lane 59 shilling ngamunu muji kwa til 29 aga til 30 lakini muji kwa tibwa ishen 40 ngamunu muji kwa til 20 ak 21 iwa ishen 41 anaga til 22 ak 23 shilling iwa ishen rabisha 45 shilling raisi kwa misingi ya ninye ichuto soko agi nyorchige pongesi ya Nathan Nathan agere kwa nyoru ponas nwa 621 shilling pongesi Nathan agere chitare gure ne he Charles Pongesi Charles Kenyoru 296 bonus Pongesi na menge to Charles Agita mtos Kenyoru Agnatan mtos Kenyoru bonus chone star 274 star 274 chutun soko tindiga titi sibiti siki en goroneta abrani iye giti setai kimage kasite ndane bo tiongi gata tiongi iksomok asike wegen en goroneta abrani gwa laka wano rap lali blali yel tos kwa rub lali yel anayin kuhoi uyan Azigo mwachu NB2 tabrani. Star 274 linda tiketi shaka tau. Agarika ama na tiketi tagenge linda tiketi shaka tamanu. Star 274 chutun soko. Star 274 inyo orichini ingesi lingi shaka 50,000. And 3 minutes ya mi teta. Mwete tagana bo 55 kumechu tukai gari soko. Age bagi tage. Metu age ndabanda nebo radio.

Tiket noto kini mita number 3 noto kini kakisiri kitiogo le kuku. Ago kitiongo an mapema ndiyo peste. Ngorochi John Tom kwa tiltiket en raini. Ngorochi John Gayom kwa tiltiket kwa lisi kabisa en sokoni en mesete. Ananindetu tiyotu noto kini kwa chulete. Lagini masik chike lechi congratulations. Ngoe ginyende tinoto kini taa itiltiket tinoto kini mita number 3 yon. Ameche ichili kitiongo an star 274 ashe. Ichili kitiongo an star 274 ashe. Agi tiltiket noto kini mita number 3. Noto kini kakisiri kitiongo an kule kuku. Ako agere biga ship kwa tiltiket, agere Brenda, agere Hilda, agere Chanet. Mita bi jiga ship kwa tiltiket, tote Charles. Agere ango tinoto kini kigure Fikta. Noto kini katiltiket, toki kwa jisilingi shiki chotake 507. Yani mapema ndiyo besti kabisa. Mita bi jiga ship kwa tiltiket. Ako kage lechi congratulations. 507 and Fikta. Ango tinoto kini kigure Gladys. Agere Gladys kago nyongo tagi nago tiltiket toki kwa ju 148. Ango tinoto kini kigure Choice. Yani kwa ship kutoa unegitio direct Joyce. Agi

tena tena mwa kule nwana malume. Kule nwana malume. Nwana malume. Mwengi kengoshe nano. Anyway, daigo shiko yenge nyuru lugu ya bemete nwa kileji basa itama naga genge. Lakini kwa mwaji chito alenji kituki, kasany. Okuna kicho 5 minutes eh. Oh, yoni, kwa kenyuru ne chita genge. Nengenge negen mama cha mwale ngo. Kwa kenyuru chita genge. Tu machita genge kituki ni ne soko kubwa. Niko po *883#. *883*12#. So kima chichita genge nol jingete etane ba 90,000 gora. En soko. Ogonde inge ni ilenye ndetitil ticket nguni.